0: Vẫn thấp ăn chay, còn chưa ăn chay nữa mà có ăn thịt, mỗi ngày ăn thịt chúng sanh. Ôi, cái nợ nần đó không biết chừng nào. Ăn thịt đó thì dây nợ nó, mà dây nợ nó là phải trả cho nó.
1: Animals is like ourselves. They also appreciate kindness. They also fear death and avoid suffering, and also desire happiness. I think we are human beings. We understand what is suffering and what is happiness, and also we advanced enough to understand that the other animals have that feeling as well.
2: Nếu quý vị đã đi vào những lò sát sinh mà thấy cái cách người ta hạ sát những con gà, những con bò, thì có thể và có thể gọi là chắc chắn là quý vị về sẽ không còn ăn thịt được nữa.
3: で、今一度まず食事から正すと言いますか。 肉を食べなかったら人間生きていけないよというのは、これは間違った教えです。で、我々の体が全部穀物野菜で十分生きていけるような、まあ、形といいますか、体の仕組みになっております。
4: cho nên cái vấn đề sát sanh đó, nó không phải là mang cái tổn thương những cái loài súc sanh đó, mà nó tổn thương đến cái giá trị, cái đạo đức, cái nghĩa cử cao đẹp của con người mà mình đã thực hiện cái pháp của Phật, là một vị đệ tử của Đức Phật, là một người con đã luôn luôn đã trau dồi cái từ bi hỷ xả. Đó là cái điều căn bản đối cho cái con người ăn chay.
5: Tí yên tí ta ngã xôn râm nhìm ngô mát tuân chí thông nín râm nhìm tư tí ní ngã xô gà rì gà thông ní tí ní ngô xùm gô gà rết tí ní tuân chí thông ní nhàng chí ngô mát tí ní ngã xô tí ní tân rô gà thông ní tí ní ngô xùm gô gà rết.
6: Mình muốn sống lại lấy mạng sống của chúng sinh khác nuôi mạng sống của mình, như vậy có hợp lý hay không? Có bất công hay không? Không có lòng từ, không có công bằng, không có hợp lý. Chúng ta phải quan sát lại cái việc ăn của mình.
7: 要向我们世界和平的自由，不是众生如戒杀往生救生，我们这个世界才得和平。我们人啊，在这一生的福报，才越来是越增进，越走越光明。
8: It just takes 1 second to decide stopping. Now it doesn't make any use. Chaotic change in our life, it's just we eat something else. It's so simple, it can be done instantly. So, less effort for the very big result, ethically, for the animals and the poor people, for the planet, for our own health. It seems a sensible mind should say this is not an extremist perspective, this is the most reasonable and compassionate point of view.
9: I fully, fully embrace this call to all religious leaders to try their very best to convey the importance of abandoning all killing, abandoning all harm, so that we can at least begin to heal this planet, or at the very least, heal ourselves.